sedina kanggo Mas Anton. Amin ing ngawonten tunggul wulung, adik.

Jentenan cocok ngke ta dising sedina kanggo pijete. Sarapan-sarapan wong urip. Monggo lur pinarak rumiyin ka warung pecel warung geul sing mandegani bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundulangit ingkang pun kondang kaluka lho sing ana ning luar kota, luar negeri, luar pulau, bahkan iki luar daerah sugeng enjang sedaya salam santun. Ora ana wong ning TikTok e ya kaya ngono tibane ternyata lho dodolane iki yo akeh. Ana peyek, ana iki yo lawuhe iki macem-macem sing njalukke bumbu wenehi santen ana. Hai bapak ibu, ibu bapak sing padha iki wis ning tempat makarya, ibu-ibu ning dalem iki bentel. Resik-resik, lempit-lempit, setrika. Sopae dicandak ning tetep kalungan iki kalungan TikTok. Arep ngomong kalungan HP yo. Nggih, matur sembah nuwun Mas Aceng ugi. Dos pundi pawartosipun? Pokoke sip, Mbah. Kang Purnomo, Bu Supini, wonten malin kok. Anu, Bu Nawi. Buase ora-ora dawa nggih wonten, Budini nggih wonten, Mas Tiudire sing wonten. Mama Dian barangki sing ana Kalimantan ya wis pesen pecel. Sibuk-sibuk semua pada sibuk. Bu Sri Purnomo, sugeng enjang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niko sarapan pecel Mbah. Kulo hadir Mbah, sehat-sehat kemawon nggih. Matur sembah nuwun ugi. Wis jen cocok. Nah, iki wis 43 lur. Kabeh tetep semangat, Bu Sri Ponco juga hadir, matur sembah nuwun. Pokoke disambi napa mawon. Masak cek gak gosong. Kalian dinikmati. Pokoke kabeh iki lek masak diniati ibadah.

0: hujan tenan. Lemah teles ki prasaku lek udan. Bane mek 1 meter musuh 2 meter iku jenenge nyiram. Repot ae. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip gak sarapan, Mbak.
0: Nggih. Kok nembe?
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Kok nembe anu engko kerinan apa dos pundi to, Bu?
1: Oh, mboten kerinan, Mbak.
0: Lho. Lah malih. Oh, lak malik.
1: Gak masak, Mbak.
0: Oh, napa? Napa?
1: Boten masak.
0: Gak masak mana?
1: Boten keritan.
0: Oh, walah yong, iya.
1: Terus bunyi Pak Warto sipun, Mbak.
0: Kula saya mawon, alhamdulillah. Ning radi anu batuk menika lho, Bu. Batuk. Anu batuk.
1: Napa bangun tambah batuk ema?
0: Anu, batuk niku lho, Bu.
1: Dideleh mawon balik mumet, Mbak.
0: Di delek gawe bandengan arek-arek kula. Jenengan saged mawon.
1: Ten mriki, Mbak, tanggal 18, Mbak.
0: Lho tanggal, lho cocok. Mbae mesti gabung ning kono. Wah, jen cocok.
1: Nggih, monggo gabung, Mbak, nderek, Mbak.
0: Nggih, Bu, alhamdulillah.
1: Mangke dados napa ngeten lho, Mbak?
0: Oh, anu ketek ogleng.
1: Kados badut iki, Mbak.
0: Nggih, leres nika. Kula nggih lek daerah mriku kula nika kelebonan nggih ngoten nika lek mboten ini towok nika kethek ogleng kula Bu. Nggih. Kadang-kadang nika
1: lek ini towok terus mudi macake, Mbah.
0: Nggih sami kali kethek ogleng ning napa radi kuncitan loro ngoten.
1: Napa dasteran napa
0: dasteran
1: sarit ngoten.
0: Dasteran mawon cek. Isis. Oh. Ngobone panas.
1: Oh nggih.
0: Kula
1: wong namung gedhe kok, Mbah, mlampahi.
0: Lho alhamdulillah ngono.
1: Mboten panjang.
0: Wah, jeng cocok nggo. Ning kula sarate lek dados nika kethek ogleng utawa nika anu nini tawak nika.
1: Kok kanthi syarat, Mbah? Napa
0: sebab? Lho, lha lek kula nika lek mbalekne iki piye? Lek biasane nika Brambang disunduki terus maro diwenehi napa?
1: Lombok abang.
0: Lombok abang niku kula mboten ngoten Bu, brambang niku dirisi mawon kaya kecap ngoten mawon.
1: Digoreng no tempe
0: tahu. Tahu mawon sing setengah mateng ngoten mawon.
1: Saestu. Sing mboten garing-garing tahune, Mbah.
0: Lah nggih kula saestu niku, maksud demite yo nyingkre kula wareg ngoten lho. Wonten Kang Sultan kabu saking Semarang nggih ngoten. Nggih.
1: Oh, matur nuwun. Semarang Mbah tebing nggih, Mbah.
0: Nggih, Semarang nika. Lek mbahe iso. Nggih,
1: mbahe ngantos Semarang, ngantos Jakarta, ngantos Papua.
0: Wah, jentenan. Nika sedereke kathah, Bu.
1: Nggih, Mbah.
0: Nggih. Niki wau koyoke mambu-mambu oleh berkate arek.
1: Selapane manten, Mbah.
0: Lah, selapane manten. Senengan kula niku
1: kok. Lah nggih, nggon goreng putru ngoten niku, Mbah.
0: Lah nggih, niku senengan kula lho.
1: Oh, itu. Ngirit, Mbah, mboten masak, Mbah. Mboten blonjo, Mbah.
0: Oleh mboten blonjo nggih tumbas pecel mawon.
1: Oh, nggih, lah nggih niku tumbas pecel mawon, Mbah, dibungkus, Mbah.
0: Nggih.
1: Kagem sarapan niku ibu-ibu niki, Mbah.
0: Nggih. Kula niku kula niku remene niku mek setunggal Bu dadi wong tuwa ki enake napa? Lek ana anu nopo, manten, lek ana manten anu selapane mesti oleh pengiriman. Tapi lek jaga-jagakno kaya kula niku wah mboten saged to, Bu. Wong kula ning kampung.
1: Mboten saged.
0: Lah wong ning kampung enten tiyang beto anu mble pitik terus marung ngono jarine ngomong-ngomong ku nggawe wedhus iku. Wah kula pun anu awan-awan mboten mangan kula, mboten nedha.
1: Ngenteni berkat.
0: Nggih kula riwariwi ning ngarepe omahe wong
1: ya kan nggo titik loro tibane kesupen mboten diteri ama.
0: Nggih saestu mboten diteri.
1: Kula nabas ngenteni.
0: Nggih, kula malah bengok-bengok. Diteri ngono kadang. Ora tuku teri. Tapi mboten apa Bu?
1: Kesupen Mbah paling balap. Paling jenengan mboten wonten dalem Mbah diteri niku Mbah.
0: Lah kula mboten enten dalem nika, kula mboten enten dalem. Lah
1: nggih kan suwu.
0: Tapi kan aku mlaku riwari-wiwi ning arep omahe kok.
1: Ono omah. Nggih mlapati ya Mbah.
0: Oh nggih nggih, kula pun mrapati Bu.
1: Lah ilmu mlapati kok ora lali kok tambah lali.
0: Kula keliru Bu. Tibane tangga sebelahe wong kula niku masuk wong kula. Padha ae lek ngono. Ngono ae.
1: Lah nggih, Pak.
0: Kula niku lek ngoten niku semerape niku dugi lepen ingkang wonten wingkinge griya niku lho, Bu.
1: Nggih.
0: Lek misale nun sewu enten wulu pitik berarti ana wong slametan ning kono.
1: Oh, ana wong slametan. Kok ana wong mbukuti pitik, mbah pitik. Biasa mbah wedhus ngoten mbah nggih.
0: Ketok. Tapi lek mara sliwer ngono ana daster ucul ngono ndek kono ana wong adus aku. Pokoke ningali sing kenyut.
1: Sing kenyut napa ne, Mbah?
0: Duh, ya niku wae nggih wonten daster kadang-kadang.
1: Wulu.
0: Aku sing gregeten iki. Nggih, kula niku gregeten
1: kok. Lek ana daster iki ana wong ngatus. Oh, ndelok sing kenyut
0: yo. Kenyut nggih. Lek kula niku pas ngoten lepen terus marono sing kenyut malah iki centing ngono aku ngomong. Iki mesti wong tuwek iki. Biya.
1: Panjang napa ndek.
0: Nggih kaya ulong ngono. Iki mesti sing adus riate niki aku. Iya. Ya kadang-kadang pun bulak ngoten. Sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan, Mbak.
0: Nggih, Bu, monggo.
1: Lagune Mas Uwung nggih, Mbak. Niku tirase Mas Uwung, Mbak.
0: Nggih, Mas Uwung nggih. Wis gendruwo tok wis.
1: Kedruwo tok manjane Mbak.
0: Mungkin.
1: Disewaken apa, Mbak?
0: Wes. Kadang-kadang
1: Mbak pati sarapan, Mbak.
0: Nggih, Bu.
1: Pecel mawon, Bu, Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Niki berkati cek utuh, Mbak.
0: Oh, mekaten.
1: Niki didongken wonten, Mbak.
0: Oh, jen cocok. Ngono carane dianu mawon, di-download ngoten mawon, Bu. Tapi dinget terus diambu, ngono wis wareg.
1: Diambu.
0: Paling telung dino. Nggih, telung dino niku mung pucet ngoten ngono.
1: Kersane awet mboten blonjo, Mas. Ngirit, Mbah.
0: Laras, Bu.
1: Nggih, Mbah Pati salam nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Radione, Mbah, kok terus-terus iku sih, Mbah.
0: Lah nggih, terus e sari ini ku wau. Gak apa-apa radio ngawa, sing penting penyiar ora ngawa.
1: Lek ngawa sih gawe nang rumah sakit.
0: Nggih. Cuma
1: delok ngawasi sing endi.
0: Oh nggih. Nggih. Eh sari
1: sing ngawas napane ngoten apa?
0: Eh sari sing ngawas apane. Salam saking Durpin ke Bu Pandan.
1: Nggih matur nuwun, Mbah. Matur nuwun. Wilujeng enjang.
0: Nggih,
1: enten sehat.
0: Enten sehat.
1: Salam nggih, Mbah. Kagem Bu Sri Purnomo, Mbah.
0: Nggih, Bu Sri Purnomo. Bunda
1: Marlena, Bu Daryatin, Bu Sri Utami, Bu Aryani.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Bambang, nge. Pak Eko, sing, Pak Iswoyo.
0: Bu nun sewu sing disebut Bu Pandan niku fatayat ta, Bu?
1: Nggih,
0: alhamdulillah nggih. Soale niku kelompok.
1: Pak Sulanoto, Pak Iswoyo masuk Patayan, Mbah, Pak Widi, Bu Widi. Kan Grantung. Oh niku anu, Mbah, napa Mbah gandengane Patayan niku, Mbah?
0: Sinten?
1: Banser, Mbah.
0: Oh, nggih sih. Banser niku, nggih.
1: Kang Aceh.
0: Enten sing
1: Buleha.
0: Nggih, niku enten.
1: Napa, Mbah?
0: Enten koncane Banser niku cancer niku.
1: Kagem Pak Mbak Pak Darmanto nggih Mbak.
0: Bapak Darmanto.
1: Bapak Darmanto Mbak Indah.
0: Nah niku Banser Bu.
1: Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahur. Wonten Pak Sari kula wau. Ibu Satiah Mbak.
0: Oh nggih alhamdulillah. Wonten
1: dalem Mbak.
0: Oh nggih wonten dalem nika.
1: Oh nggih Mas Faris.
0: Nggih.
1: Kagem Nenda Mbak.
0: Oh lho ngono kula.
1: Mbok menawi mirengaken.
0: Oh, mekaten nggih nggih Bu.
1: Nggih, sampun Mbah kagem sedaya pamireng Mbah.
0: Nggih.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami Bu.
1: Mbah sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuwung.
0: Wabarakatuh. Bapak Ibu para pamireng wedal nggih sampun setengah songo. Lersan bapak-bapak ibarang sing padha ki wis sarapan. Nalika nggih monggo ndang bidal makarya. Ing wonten Tegil kon sawang nggih semenuga sugeng makarya kemawon.

masu wong ngarepe wong dodol rujak. Atine bendi wong ora iso ngajak. Iki matur sembah nuwun derek-derek ingkang nembe pinarak. Nika sampun jam 8:40 nika nggih tasik sareng-sareng kali mbae wonten ing adicara sarapan pecel wong urip. Ngendikane Pak Sari ora apa-apa. Ora apa-apa. Jen cocok ki wanduk katik ngonceki. Ngene iki ya mendung tak berarti hujan. Wis kadung liwung. Tak rodonge tandite wae.

tulis tatananing Wustinata. Tinular ujar kababar lan kawedar. Sinung eman amali ing jaman raja tan beda sela ratu watu sasamiya. Raja Tama tinulada sela aji rinukti. Ratu tinuhu watu tinatu. Antepana ing karya dharma dadi tapanira. Aja wedi ing karya tami. Nadyan bilang satrunira. Ing tekad sampun samujuntusa aja ngrasani pati. Ing tekad sampun sampurna aja ngrasani pati pantan wenang sira ngrasani kersaning yang widi. Yen wis tibaning pasti ora pilih marga lan karana. Kala mati ing wisma, kala sirna ing laga becik mati kang utama. Sumoga dadi ngamaling trahira. Estu jaya sadaya samya raharja. Tepo tepas tan bakal titi luwe luar soko luwenging sedyaniro.

0: dok, tinggal jogetan dulur-dulurin dhewe wis do nglumpuk.
1: Iya, Yung.
0: Ki dulur sing teko Gunung Kidul Ngayuk Jakarta atine ngrat Mas Darsono Gading. Iki ya wis mawuh. Cepakne unjukan, dok. Gaene wedang jahe.
1: Iya, Yung.
0: Ana uga panjenenganipun Mbak Tri Utami. Iki ya wis tenguk ket mau, dok.
1: Ngono, Yung.
0: Heeh. Mas Giman Wagi sing teko ndampit. Iya wis tenguk.
1: Ngaturaken wirujeng dalu.
0: Ana uga Mas Mukamat Imam. Mbak Sitiku. Uga ana Mas Budiyono barang, dok. Wis do tenguk uga. Neng sadurunge atur pambagyo mbagekke. Eh aku tak nyaturke pambagyo Arjo kawilujengan kunjuk para kadang. Kang rining kesana ing sajroning salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan Wong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu, rahayu Kang Samyo Pinanggih, rahayu Kang Sagung Dumadi. Pamujiku muga-muga dulur-dulur kabeh tansah nenggo ing kahanan bekjo bagya mulya. Kali sing sambi kolonir ing wikoro tansah ginanjar seger waras kuat selamat. Sugih rejeki barokah umur panjang manfaat yondo.
1: Amin amin ya robbal alamin. Iyo raliwat aku yo ngaturke gunging panuwun kanggoning dulur-dulur kang tansah ngrantu adicara warung lapis perapatan gagrak limbuk cangi iki, Yung. Muga-muga sakabehe ingkang diaturke iki tansah manggih guna lan paedah mligine kanggo aku dhewe anggone golek pepajar iki, Yung. Iya, cawis ni gending kanggo dulur kang enek
0: Gunung Kidul, dok.
1: Mas Darsono ngersake apa?
0: Panjenengane ngersake podang kuning.
1: Iya, Yung. Mengko diaturke kanggo dulur kang enek kono. Uga kanggo dulur-dulur kabeh mligine kang tansah setya tuhu anggone nderekke adicara iki.
0: Nduk, ben mak yo gak ketliweng ora lali. Bengi iki awake dhewe bacutne sing wingi yo, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Sing bab diaturne wingi awakmu. Apa ya wis dong?
1: Sing tak dongi ya kuwi siji babakan tembung simar mati. Iku sanyata gambaraning pangangen lan pangrasaning bapa. Semono uga biyung anggoning samar mati yen anake utawa si jabang bayi kuwi mau lahir, Yung. Dene kanggoning pikiran utawa pangroso kang digawa bapak iki cetha banget. Panjenenganing bapak iki uga samar yen ana mati ning garwane lan si jabang bayine, Yung. Bab kuwi mau yen tansah diuripi dadi wujuding sedulure ngawak ing dhewe yaiku sifat wigati empati lan simpati tumraping sapodo padaning urip uga ananing welas asih kang sanyata melang-melanging pikir aja nganti awak ing dhewe iki nibakne babakan laku lakon ucap gunem sing bisa ndarani gawe cili ing loro gedining mati ning pangrasaning liyan, Yung.
0: Nah, jan pinter anakku. Sabacute, Nduk.
1: Sabacute sing tak ruwi kala wingi ya kuwi babakan simar mati wis kabacute nek tembung kakang kawah hadi ari-ari. Sanyatane kuwi panuntune awak ing dhewe uga dadi daya ning awak ing dhewe. Dening si kakang kawah kang wujuding banyu, papane ana etan, warnaning putih sinebut petaan. Sabajuting sinebut pasaran legi, mula pasaran legi kuwi jari putih warnaning. Amarga kaprabawan saka dayaning banyu, banyu kang nguripi, mula tan lianing legi etan kuwi ya papaning urip yo.
0: Maeh. Bacut. Adi-ari-ari.
1: Adi-ari-ari kang dadi daya njurung lan nyurung jabang bayi lahir. Iki papaning ana kulon, digambarke warnaning kuning. Diarani jenean. Kaprabawan saka dayaning angin. Sabanjure jenian utawa kuning kuwi mau diaraning pasaran pon kulon papane kang uga dadi papaning Gusti. Kalamunta ditarik lurus etan kelawan kulon. Iki bakal ing awaking dhewe nemu urip, urip kang ngayomi, urip kang nuntun, urip kang paring pepadang. Sakabeh mung yen awaking dhewe nggantungke sakabeh marang daya, kekuatan lan panguwasaning Gusti.
0: Anakku wedok jan pinter banget. Pancen ya kaya mengkono, nduk, urip iki sanyata. Bakale dadi urip lan bisa urap yen awaking dhewe iki tansah gocekan marang dayaning panguwasa tunggal, panguwasa kang hakiki. Daya kang tunggal, daya kang hakiki. Ya kuwi tanliya dayaning Gusti kang hakarya luka. Kelamun ta urip iki dadi jejering kawula. Muga aja pisan-pisan awaking dhewe iki pisah karo Gustine. Dayaning kawula iku bakal ana lintan sah manunggal marang Gustine, nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kuwi, wah. Ora nyono ora ngino len kuwi iki terus eling.
1: Siji apa kang dikandhake biyung iki tak rekam liwat HP tan liyane kuwi ya tak tulis yung banjur dadi pangangen-angenku.
0: Kang yen tak cekak utawa tak ringkes utawa tak simpulke mengkene yung
1: urip iki gawaning mung rasa kapadulen tegesing empati lan simpati marang sakabehing panguripan. Ora mung kauripan wujuding manungsa lawan manungsa nanging anane manungsa marang sadengah. Becik kuwi kewan wit-witan utawa sedulur kang ora katon. Uga wujuding kayu aing lemah sangar. Watu lan renor-renaning kang dadi ancik-ancik lan dayaning uriping awak ing dhewe. Sakabeh kudu didayani lan diprabawani karo rasa welas kelawan asih, kurmat kinurmatan. Amarga awak ing dhewe manungsa iki wujuding titah kang wuragil yung. Nanging awak ing dhewe iki diganjar utawa dipercaya dadi makhluk kang paling sampurna, dadi wakiling Gusti. Mula anggone urip awak ing dhewe kudu kaya dayaning banyu. Bisa milih nelesi apa wae, saguh nggawa reget apa wae tanpa ngresula. Sakabeh ing digawa dindep dilerem ana ing sungapan. Sabanjure ngawak ing dhewe kudu lila nunggal rasa ing samudra bena yung. Lan sakabeh ing rasa lila ikhlas kuwi mau ora bakal tinemu yen awak ing dhewe iki ora duweni rasa pasrah total marang dayaning Gusti. Mula kuwi kadayan saka angin, angin kuwi bayu, bayu kuwi bojra simbuling kekuatan. Simbuling pikukuh dadi pikukuh ing urip iki mung marang kang sejatine nguripi yung
0: ngono ya nduk. Iya nek Jen Broto. Nek Weseling uga nduk. Ora lali nek Cece Suhat. Ngaturke Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu iki kagem panjenenganipun Cece Suhat. Ene uga Sumiatun yo. Heeh. Kira ora kleru asline wong Wlingi Blitar. Terdampar ana ing batu. Sehat seger waras kuat selamat kaguyu Sumiatun. Ana uga YTTA wis matur nuwun sanget.
1: Yung.
0: Heeh, Dok.
1: Sabanjure aku arep maneges maneh, arep nyuwun pepajar. Amarga sak badane ngucap simar mati kakang kalah hadi hari-hari banjur muno getih kelawan puser yo.
0: Heeh, Dok. Getih kelawan puser iki mau yo mapaning dadi sawiji. Nalikaning awake dhewe nyonjero guwa garbaning ibu teteki topo sangang wulan 10 dina. Kakang kawadi hari-hari getih kelawan apa jenenge puser iki mau kang ngrenggani awake dhewe, kang ngayomi awake dhewe.
1: Lah terus mapaning getih kelawan puser ana ngendi yung?
0: Yen kakang kawah karo adi hari-hari mang dipapake ana etan karo kulon, getih kelawan puser kuwi mau enek kidul kelawan lor nduk.
1: Dene dununge yung,
0: dununge mengko diaturke sak bedane awake dhewe ngaturke lagon kang dadi pamundute utawa karmane panjenenganipun Mas Darsono Gading kang enek gunung kidul nduk.
1: Ngomong gunung kidul dadi ling kancaning dhewe dolan biyen ya yung.
0: Iya nduk, saiki wis ngawargi. Kuwi malah biyen iki duwe angen-angen main utawa mayang ning desaning dhewe ning gurung keturutan. Malah kadisian panjenengane kapilih. Tinimbalan dening Gusti.
1: Kok iso kapilih yung?
0: Heeh nduk, ditimbali Gusti iki jumbo karo kelayaan. Ini ora pantes ora ditimbali kok karo Gusti iki mau.
1: Ngono ya, Yung.
0: Panjenengane wis mari purnakake tugas sing ana ngalam donya.
1: Heeh, Yung.
0: Ayo diaturke dhisik. Gending pamundutan saka panjenengane Mas Darsono Gading kang enek Gunung Kidul, Nduk. Sesek kamerane kok muteri kleru, Nduk. Awakku kari separo. Iya matur nuwun sanget Sugeng Dalugi kagem panjenenganipun Yusumiatun. Enek uga Mas Zainul Arifin. Mas Arjiono juragan jejek juragan pancal Sri Bela metuntung jaya.
1: Padha karo aku yung gedhe.
0: Heeh. Ana uga Mas Bowo Lestari. Ya. Lagone diaturke sing ngresake Podhang Kuning Dados.

0: Mugi minangkanipun mundhut saka panjenenganipun Mas Handoyo ingkang ngersakaken durma mangkat ning kula golekne ora petuk. Kula paringi srempek tungkaan bajut palaran durma. Mugi-mugi nyecek ing galih. Pak kades sabar sumin nggih Pak Kepala Desa,
1: Pak Petinggi.
0: Heeh. Ngersake kembang kopi, Nduk. Ilujeng dalu menika kagem Pak Inggi.

sisan dawen dok ngeterke karmaning Pak Inggi anggo dulur-dulur babakan kanggo pakami tua uga sing ning kampung radio ngercake kembang kopi

Mas Cahyo Marel lu jeng dalu. Enek gua bundar yatin, geng dalu sayang, sayang gudule salto kuno ae. Matur nuwun menika kagem njenenganipun nyucempluk. Lu jeng dalu.

0: gendhe-gendhe pamundutaning para pamidhanget wis diaturke ingkang dikersakaken Pak Inggi, Pak Kami Tua, terus kanca-kanca saka Cak Sis. Kang enek babakan ning Kampung Radio. Ngersake kembang kopi mang wis diaturke. Pokoke matur nuwun kagem Pak Inggi, Pak Wo. Terus ngersake Durma Mengkat. Pokoke ning jero ki mau nek palaraning Durma lak aturke kanggo Mas Handoyo. Kang diwiwiti serbek tungkaan iki mau jan marem kok, Nduk. Terus padang kuning bareng wis diaturke ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Siji mboko siji pamunduting dulur-dulur ki mau wis diaturke. Iki kari pundutaning panjenenganipun Mas Sengkuni yang ngersake Gunung Bromo utawa Bromo Indah. Ana uga kang ngersake ya kuwi Sambung Tresna. Iki ya wis dicepakke. Iki golek gagrak Sangga Buana sing rada lawas nggo. Rasane iki ben wah nyantol ning ati yung. Heeh, Nduk. Iya nek Pak Miskun geng dalu gendinge kula nderek kemawon nggih matur nuwun salam kagem dulur-dulur Panca Kusuma.
2: Dulur-dulur Cosuma.
0: Heeh.
1: Yung. Jajal saiki aku kepingin weruh. Ben ora dadi. Iyo kuwi pangangen-angen babakan Kakang Kawah Hadi Ari-ari saiki mlebu utawa aku kepingin nyeru ngawerui babakan dunung lan nyatane kang diarani getih kelawan puser.
0: Iyo pancen kuwi gandengane kok, Nduk. Teh kelawan puser iki ya sing ngenteni awake dhewe iki dadi poros. Papane ana lor kelawan kidul. Cara jagat kuwi dadi kutub utara dan kutub selatan, Nduk.
1: Ngono yo. Getih ning ndi papane, puser ning ndi papane. Lan iki wujud utawa dumadi saka anasir apa, Yung? Munggu mengko dadi ning pasaran iki ya pasaran apa? Terus nggawa Prabowo apa, Yung? Yen mau kawah dadi prabawane ngurip. Adi ari-ari dadi prabawane Gusti. Sabayute gedhe kelawan puser piye munggu duduk selehe, Yung?
0: Iki sadurunge ya matur gunging manuwun kanggo panjenenganipun Pak Soeharto. Pak Amin ugi ingkang sampun nyawiji. Ngene, Nduk. Getih kelawan puser getih papane nganang kidul. Dumadi saka asara anasiring geni. Jumbo karo warnaning getih. Enek kidul iki diarani ngabritan utawa abangan. Sak bacute diarani pasaran paing, Nduk. Sisih kidul kuwi dadi prabawaning Gudha Rencana. Utawa dadi sandunganing urip ning yen mbok utawa makmu iki ngarani kuwi kudu sandunganing urip ning dadi kekembanganing urip, Nduk. Sabacuting abangan kuwi sinebut pasaran paing.
1: Dadi pasaran paing.
0: Prabawaning iki dadoko ya kuwi tan liyane Gudha Rencana dadi nafsu amarah.
1: Iya, Yung, etan iki dadi mutmainah kulon iki dadi sufiyah. Sing kidul iku dadi amarah ya yungaan dok.
0: Iki dadi prabawaning gudho rencana. Ning amarah sing dikarepke iki ora mung angkara, ora mung pamuringan dudu kuwi nduk. Yen kuwi nafsu. Amarah ning kene iki dadi daya utawa semangating urip nduk. Kaya dene getih. Iki akan berjalan sesuai kebutuhan. Sesuai dengan perintah denyut jantung. Denyut jantung iki ngeloki utawa manut saka aktivitasing badan, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Iya. Dadi nalikane awake dhewe iki duwe rasa aras-arasen. Wegawi ge tida-tida ringo-ringo. Iki kudu dirawan dhewe, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Mobilitasnya iki kudu dirangsang dhewe. Aja ngenteni dirangsang wong, Nduk. Warnane abang kaya warnane getih. Lanane gudho rencana kuwi mau mesti enek. Cara kanggo iya kuwi nyendak utawa nyudo, Nduk. Tan liyane sing barengi kang diaran puser. Namula pocapane kakang kawah hadi-hari getih kelawan puser. Puser iki mamane ngono ngelor. Wujud ana siring iki lemah. Nafsu ning ngalu amah. Warnane ireng utawa disebut cemengan. Dadi lek nulis kok keliru cemeng.
1: Enak kucing.
0: Sabanjuring pasarane dadi pasaran wagi. Kaprabawan saka pati, Nduk.
1: Kaprabawan saka pati, kidul gudho rencana mungsuhe pati.
0: Dudu mati lho, Nduk, ya. Dene laku pati kuwi mau kaya dene awake dhewe nalikane ana ing jeroning wetenging ibu. Laku pati iki sinaune kaya wong mati. Wong mati iki wis ora iso ndelok, wong mati iki wis ora iso ngrungu, wong mati iki wis ora iso ambegan. Wong mati ora iso ngucap, tangan rasa kumawe, sikil ora iso jumangkah. Tegese mati ku wis tidak ada aktivitas sama sekali. Ning beda karo pati sing ana jroning wetenging ibu, awake dhewe iki sik iso beraktivitas, denyut ya jantung ya sik berdenyut, paru-paru ya sik kembang-kempis. Berarti ning kono ana napas. Ning awake dhewe iki sasat ora ngrungu apa-apa. Orang ngambu apa-apa, orang ngucap lan ngecap apa-apa. Orang ngrasake apa-apa, mula ditakoni, kuwi napa wae ning wetenge ibu, awake dhewe ya ora bisa ngandhake. Lah iku gampangane dadi kaca pangilone awake dhewe yen ana tembung mati sajroning urip. Kuwi ya jajane awake dhewe kaya dene awake dhewe nalika ing guwa garbaning ibu, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung. Dadi ana gudho rencana ngapa wae. Yen perlu ora didelok. Yen perlu ora diambu. Yen perlu ora diucap lan dikecap lan ora dirungu ya, Yung.
0: Gampangane iki cara nggon dhewe ngandhat wis gak direken ngono kae. Payoreng ngono kae, Nduk, jarine kanca-kanca.
1: Kaya mengguno ya, Yung.
0: Lagi ya dadi apa lek ngarani gocekane awake dhewe anggone nglakoni urip ning alam donya kuwi mau.
1: Lah terus bebuktene yen puser iki warnane ireng, lah prabawan saka lemah dadi cemengan.
0: Mending doa. Terus delengen udelmu dhewe, pusermu dhewe.
1: Ning kono iki mesti ana reget mbok dirisiki apa-apa iki nek reget warnane ireng, Nduk. Ki tenan. Ning aja kulino diwuwi. Malah kebles pipit, Nduk.
2: Iya, yung kaya rasane kebles pipit.
1: Nggih matur nuwun kagem njenengan Mas anu Jumari. Matur nuwun kagem Mas Malin. Dulur-dulur iki sedo nglumpuk, Nduk. Kang enek sisi tengen enek Nararya. Enek uga nama panggil saja namaku. Mas Luki Setiawan. Mboten Klipon Art. Ingkang ugi sampun nyawijin.
2: Matur nuwun sanget Kang wis nyawiji ya yo ngaen, Nduk.
1: Kaya minangkani pamundhut dhisik. Sadurunge engko mbabarno ya kuwi babakan hubunganing kakang kawah diari-ari getih kelawan puser lawan uripe awake dhewe ning alam donya. Amarga diarani kanca, diarani dulur iki dadi kanthi. Diarani kanca dadanan dulur ki mau dadi bahan pertimbangan. Diarani kanca, diarani rawang dadi uga dulur kuwi mau iya dadi daya kekuatane awake dhewe. Sakabeh kuwi mau wis saka idine Gusti Kang Hakarya Loka, Nduk. Sakabeh nunggal misah ing awake dhewe. Babar pisan ora ing jabane awake dhewe ning jroning awake dhewe.
2: Tegese awake dhewe iki urip iki wis diparingi jangkepane kaya dening ana ing kahanan esuk sore awan kelawan bengi ana padang ana rame ana padang ana peteng ana rame ana sepi ana ngisor ana dhuwur ana ngarep ana mburi ana kiwa ana tengen ya ya
1: ora mung teko kono ana kepenak ya ora ana apa jenenge ana sing gak penak enek perkara mesti bareng sak jalan keluare kabeh iki mau wis dadi siji lho.
2: Iya, Yung. Lah terus babakan sing kaya mengkono mau aku kepingin roh uga guna paedahe sedulur papat limo pancer kang wis dikaweruhi lawan uriping awak ing dhewe ning sajroning kauripan donya iki, Yung.
1: Heeh. Mengko aja sumelang. Mengko batal tak babarne ben anakku cetha ben anakku pinter.
2: Iya, Yung, matur nuwun sanget.
1: Ya wis. Ya, ayo nyambung resna sik, Nduk.
2: Monggo, Yung.

nggih matur nuwun Pak Kaji Jadul. Senin tanggal 19 kula tenggo wonten ing Balai Kota Mong Tani. Matur nuwun ugi kagem panjenenganipun Bapak Suharto, panjenengan ugi sehat-sehat nggih.

0: rasa wis ndungkap 20 menit saka jam 09.00 wengi iki, Nduk. Iki matur nuwun kagem kanca-kanca wami janget. Kang lumantar giaran TikTok. Uga aplikasi RRI digital.
1: Iki kok patek ora patek ana sing saka lokalan yoyung sing nulis SMS tan liyane Bu Riatin karo Mas Handoyo.
0: Mbok menawa iki kaprabawan saka mutu siaraning nduk saka pemancar kang si enek pembenahan. Pancen yo biar pet arep piye sing ngrungokke iki yo kira-kira yo wegan nduk.
1: Ngono yoyung.
0: Ya jajal awake dhewe iki memposisikan ora mung dadi penyiar ning dadi pendengar. Nah ngono kuwi terus piye rasane nalikaning karemaning iki mau. Terus marian dirungokno iki kadang urip kadang mati nduk. Kadang enek kadang ora. Kadang suarane metu kadang mung swara ya metu ming ngawos nduk. Lagi yo kaya ngene iki kudu digatekke uga. Matur nuwun menika kagem Pak D. Haryanto Wilujeng Dalu.
1: Wis ora ngrembug kuwi yung bajutne Bang Kakang Kawadi hari-hari getih kelawan puser. Getih mau kaprabawan dadi nafsu amarah ning yen awake dhewe bisa mengelola dadine iki penyemangat ya yo. Ngilangi rasa aras-arasan wegah wigih. Tido-tido lan renor-renane yoyong anduk.
0: Mula sing kidul iki papane Gudho Rencana, kaprabawan saka anasiring geni, warnane abang. Diarani mau abritan yung. Dadi ning pasaran paing yung. Dadi nalikaning jaman biyen urung ana araning pasaran. Ya kuwi kliwon wage paing legi. Lan renor-renane iki mau anane iki etan iki nggih ning petakan utawa legi. Kidul iki nggih ning abritan utawa paing. Kulon iki nggih ning jenian utawa kuningan. Banjur pasaran ini dadi pasaran pon kang ana kulon. Lah banjur puser iki sing enek lor nduk. Kaprabawan saka dayaning lemah, ireng warnane diarani cemengan, banjur diarani wage. Kuwi ya dadi kantine awake dhewe nglakoni urip.
1: Lah banjur awakku dhewe iki utawa awake dhewe iki papane ana ngendi yung?
0: Papane ana tengah dadi pancer.
1: Papane ngono tengah dadi pancer. Sabanjure diarani ngopo?
0: Diarani kliwon, Nduk. Utawa kasih.
1: Sebutane kasih yo yung.
0: Amarga jejering awake dhewe dikasihi, diwelasi dening Gusti, Nduk. Ning awake dhewe sing kala mangsane iki ngadang lan garai murkaning Gusti ning awake dhewe mergo saka kelakuane awake dhewe kang ora manut marang apa kang dikarepke Gustine.
1: Dadi kaya ngono ya yung. Awake dhewe ning tengah umpama digambarke bumi lor kelawan kidul ki mau dadi kutub utara selatan. Berarti ngawak ing dhewe ki ming mubah searah yo yung. Arah ing mubahi nandi yung.
0: Ya nama ing dhewe ndeleng sengenge ki mlaku ning ngulon. Sejati ning sengenge ki ora mlaku ngulon dok. Sengenge ki manteng aning tengah sing muter iki bumine. Kena dipastek ke ditantok ke
1: Amarga sengingine mlaku ngulon ketok ing awak ing dhewe sejatine ngawak ing dhewe kang utawa bumi kang dadi pidakane ngawak ing dhewe iki nembe muter ngetan nduk. Mlakune ngetan. Tegese mlakune marang urip yung. Iyan kula niki papaning Gusti, terus mlaku ngetan berarti Gusti iki nguripi si urip, nduk. Kena diarani uga Gusti iki lebur, dadi nyawiji. Ana ing sadengah kang urip ning alam donya iki. Namula nek ana nunen, aku lebih dekat dari urat nadimu kuwi mau, nduk. Sing dadi punjeraning puter, puteran oran kidul, nduk. Dadi bisane ngurip iki awake dhewe iki mergono sing diarani gudha rencana kelawan pati. Kutub negatif kelawan positif, nduk. Lagi kena nyotone iki ya saka lampu, saka radio, saka kipas angin apa wae sing menggunakan daya listrik. Mesthi ana kutub diarani kutub negatif lan positif. Dening kutub negatif positif iki mau lek disambungke langsung bakale jebles utawa kolsret nduk. Ning kudu ana mediane, damar iso murup mergo ana daya negatif lan positif, kipas angin iso mubeng, AC iso adem disetel panas yo kena. Tuku mantung marang apa dayane iki mau lho Bu. Yen kutub negatif lan positif iki mau mapan ning setrika berarti dadine panas nduk. Ngono ya yo. Yen mapan ning ilir listrik
2: apa yo?
1: Ilir listrik.
2: Apa kuwi yo?
1: Kipas angin iki lho nduk, kipas angin. Oh ala yo yo. Iki dadine hawa. Diincepno negatif karo positif nang gene magicom dadi sego. Lan sak pinunggalane gumantung lho. Ibarate ngurip iki awake dhewe pancen ya netepi takdir saka Gusti kang diarani urip ning sing mengendalikan lan memanajemen urip ing awake dhewe ya awake dhewe lho. Saka anane negatif kelawan positif, getih kelawan pusering awake dhewe kuwi mau. Monggo. Kowe kate dadi jahat yen pikiranmu jahat ya dadi kok energimu jahat iki ya metu. Yen kowe dadi wong becik, ing pangangen-angenmu lan pangrasamu ya dadi kabecikan, saka dayaning negatif positif kuwi mau dadi kabecikan. Mamula kabeh iki gumantung ana ing ciptamu. Apa sing dadi cipta lan angen-angenmu iki rasane timbangan tantingan iki bener apa luput, iki becik apa ora. Iki nyasar apa bener lan sak pinunggalane kuwi mau dadi gumantung marang awak ing dhewe kabeh, nduk.
2: Kaya mangkono ya, Yung.
1: Mamula awak ing dhewe iki kudu bisa memanajemen urip. Nek jarine wong pengajian-pengajian iku tentang manajemen kalbu, nduk. Kalbu kang dikarepke iki al-khulq utawa ati. Mulai nek unen-unen di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika buruk daging itu maka buruklah mutu kehidupan manusianya. Jika baik daging itu maka akan baik mutu kehidupan manusianya. Dan daging itu adalah hati lho. Kena disanepake ngono.
2: Iki dudu hati sing kena digrengseng dinggo campuran sambel goreng barang tutu lho. Wasoko ilmu ning sedulur iki mau dadine ya manajemen urip awake dhewe murid becik lan tetep mlaku ing kekarepan lan marganing Gusti ya Yung.
1: Dadi sing diarani sapa roh dulure iku ora terus ketok. Ora petuk gatuk. Sing wis roh dulure iki iso diukur saka sifat kelakuane nganggo ning obah polah, solah bawaning lan unaunining, nduk.
2: Kaya mangkono ya Yung.
1: Jadi ora kena omong digambarne aku sila wis ngening ana cahya iki cahya iki cahya iki terus bleger kaya ketok awakku dhewe kok dhisik
0: aja terjebak pada sesuatu yang halu. Yen kuwi mau banjur nyatane kok ora nyata nang ing prilaku. Yen wong Jawa ngarani ana ing obah polah, solah bawa lan unaunine, nduk.
2: Ngono ya, Yung.
0: Amarga sing diarani sedulur iki mesti ya kebak kapadulen, kebak simpati kelawan empati. Lamun awake dhewe iki ya duweni simpati lan empati dikaweroi. Blanganti cara umungguing syariat irna-rena, sarake irna-rena. Contone kaya poso weton. Terus mari ngono, yen arep mangan iku segoning diambu sampai pitung puluk utawa telung puluk sing disambat sedulure. Iki bentuk pengertian, bentuk memahami dan cara mengaktivasi energi-energi kang digawa saka sedulur-sedulure ngawake dhewe. Langkang kaya mengkono kuwi ya didekek pada konsep kemalaikatan. Yen jare kidung Jawa nek sing diarani Jabarala maka hala Sarapala lan Hajarala lho. Jabarala kuwi Jibril lho. Maka hala Mikail. Sarapala Israil. Hajarala Jrail lho. Mamula kuwi kudu dikenal, kudu diaktifkan. Daya Jibrile ngawake dhewe kudu diaktifkan yen kepengin awake dhewe iki asring oleh ilham. Asring oleh pituduhing Gusti. Jaluk rejeki ya ngono. Jaluke maling nang pangeran tapi sing dipasrahi andum rejeki sapa malaikate ya diaktifkan. Semono uga sing duweni wektu utawa sing duweni sangka kalah. Songko iki saka teka kala iki wektu. Sing bagian niup trompet kuwi mau ya kudu dikenal diaktifno, Nduk.
2: Lah iki siji iki aku wedi mengaktifkan kok ndang mati ora.
0: Sing nyabut nyawa iki ya diaktifkan. Gambarane iki nyabut nyawa iku ora saya sekeji ngono iku. Saengga awake dhewe yen mengaktivasi si Jabarala utawa si Yama Dipati kuwi mang roh ngendi sing sejatine kudu urip lan ngendi sing sejatine kudu mati ngono lho. Lah ya nek dulur-dulur sing enek nek lantai 2 Bapak Ariadi Wilujeng Dalu sugeng letik-letik kemawon. Waduh umpama rono nutut apa ora wis kedalon nduk jam 12 awake dhewe kaya mulih. Jokono ya lantai 2 wis tutup. Gembok ngarep mburi. Nek ora ngono sing Mbah Ureksa iki wis bubuk sambil duduk, Nduk. Ono ya, Yung.
2: Kaya mengguno, Yung.
0: Lah saka kono kuwi mau. Dadi awake dhewe iki aja terjebak pada halusinasi pangangen-angen ning awake dhewe. Amarga urip iki dudu angen-angen awake dhewe iki ana ing jagat sing diarani jagat kasunyatan. Nang ilmune ya ana sing diarani ilmu kasunyatan iki, Nduk.
2: Ngono ya, Yung.
0: Ya, Nduk, mlaku-mlaku.
2: Nyandi, Yung.
0: Ngake kae lho, Rondo Banyuwangi, nek Mbak Fatimah karo Hari Kentuk, Adi Laras.

aku Mas Putra Gilang ya tur nuwun. Sing duwe waung. Mane jenenge dile predator 77. Mangan kancane predator iki. Iki mesti seneng sing pecel lele.

Diaju kekembangan ing api. Senadyan api kulan apimu kudu pinisah rogo kelawan kahanan, nanging ruhani wong ayu yen andrenging tresnaku tanpa winates. Rasa kangenku makantar-kantar ngobong rasa sajroning nolo, nanging aku kudu weruh ing kahanan. Peda opo yen senenge ati iki bakal nuwuhke dedosa. Bebasan urip

0: 57 menit saka jam 09.00 wengi, Nduk.
1: Iya, Yung. Dimenisake anggone ngawaki dhewe sinau. Iya kuwi kang diarani jatine ngelmu sedulur papat. Sadurunge dibabarke marang liyane, Yung. Ujug-ujug aku duwe pangangen-angen.
0: Angen-anganmu sing piye, Nduk, Cahayu?
1: Umpama papan-papan, ya kuwi papaning kakang kawah kang putih warnane ngono etan. Ditongeri kang diaraning petakan kang saiki sinebut legi mapan ing etan dadi lakune urip. Kang ngono kidul ngening getih warnane abang kadayan saka anasiring banyu. Dumadi kang nyata ya kuwi dadi nafsu amarah. Diarani ngabritan banjur diarani paing. Iya wujuding gudha rencana. Sabanjure uga kang ana kulon. Papane ngadi ari-ari. Kang kuning warnane. Jumeduling dadi nafsu supiyah. Kaprabawan dayaning Gusti kulon papane. Dumadi saka ana siring angin. Sawetara ana siring lemah ana lor. Ireng rupane diaraning cemengan. Sabanjure diaraning pasaran wage. Dumadi saka ana siring lemah nuwuke Prabowo lan daya nafsu aluamah. Iki tak wangun bunderan.
0: Heeh, Nduk.
1: Banjur kliwon iki ana tengah. Ya jumejering awak ing dhewe dayaning urip utawa sikasih. Iki banjur lakune apa kaya lakuning jam kae, Yung?
0: Ora, Nduk. Dadi kabeh iki diwiwiti saka mati dhisik utawa saka pati. Tegesing saka ora ana.
1: Ya kuwi saka wage kang dumadi saka asaling lemah amarga len saka teori ning keadaman Nabi Adam iku cinipta kaya lemah, Nduk. Ngono ya, Yung.
0: Saka wage lumebu marang kliwon.
1: Dadi dayaning pati mlebu marang awak ing dhewe. Yen tak balekke critane pati sing dikarepke kaya nalika jabang bayi urip ing sanjroning wetenging ibu ya, Yung. Dudu mati nalika raga iki koncatan sukma dudu, Nduk.
0: Dadi barang mati iki mau kudu diuripi. Mamono ana tembung awake dhewe kudu uri-uri utawa urip-urip. Budaya iki kudu diuri-uri utawa diurip-urip, Nduk. Ngelmu apa wae, ngelmu agama iki kudu diuripi, Nduk. Tegese ngurip nene iki wujuding tindakan. Mamula teko lor iki mlebu nengah. Banjur saka tengah iki mlaku ngetan. Lah iki tegese ngurip-urip, Nduk. Iya diitung saka wage menyang kliwon, saka kliwon menyang legi.
1: Banjur legi,
0: legi marang paing, Nduk. Yen wis urip kawake dhewe iki kudu duweni eling-eling. Nalikane awake dhewe urip ngayahi lakune urip ing sajroning kauripan. Utawa yen kowe gak bingung iki tak nggae basa Indonesia, ketika kita hidup di dalam kehidupan, ngono maksude. Urip sajroning kauripan, awake dhewe kudu eling
1: yen sejatine urip sajrone kauripan iki anane mung godho kelawan pangrencana. Ya kuwi kang diarani nikmat dan keindahan semu duniawi. Mula balik ning teori ning kabudayan awak ing dhewe iki kudu tabri. Ngelilake, ngeculke. Maneka warna ning pawujutan prabawaning kandunyan utawa kemelekatan duniawi, nduk.
0: Ngono ya, Yung.
1: Kaya dene aku ning poso Ramadan iki awake dhewe sejatine melatih diri untuk mengikhlaskan segala bentuk kenikmatan semu duniawi, nduk. Termasuk seneng pecel lele kaya predator barang kuwi.
0: Iku jare wulangamu, Yung.
1: Ora aku ora mulang ngono. Aku yang mulang kebencian, nduk. Lah iki terus mari ngono yen awake dhewe iki wis weruh anggone urip iki ngliwati godhe rencana. Kanggo ngliwati godhe rencana iki mau awake dhewe kudu tansah eling ananing Gusti kang tansah ngawat-awati. Tansah mriksani apa kang diayahi lan dilakoni awake dhewe iki mesti bakal slamet saka godhe rencana. Utawa yen diwalik urip iki yen wis bisa ngliwati godho lan pangrencana ning kandunyan bakal iki petuk dayaning Gusti.
0: Petuk dayaning Gusti.
1: Kang diumpamane kaya barat utawa angin ananing ora nyata tapi nyata ning sajroning kahanan. Ya kaya angin. Nalikane ngongkep ana angin liwat iso isis mung iso dirasakne ngono tok. Ini ngapain diwi orang bisa nyekel angin do. Senadianto tuh mempel ngini angin utawa hawa utawa udara. Ini ngapain diwi ini yuk gaono. Mamula diarani anani ngoranyo toh nyata nih. Sak jurning rosa lagu indo.
0: Kaya menggunu yung banjur yang meruh Gusti utawa pon.
1: Banjur awake dhewe yen roh Gusti niki ngerti hakikating mati lho. Amarga sing mati iki mesti mati, sing urip bakal tetep urip, lestari widodo. Mula yen wong mati tenanan iki tembunge tinimbalan dening Gusti. Mulih marang mula mulanira. Lah tegese awake dhewe yen diarani mulih mulanira. Iki tegese ngawake dhewe cara gampange ngawake dhewe iki wis metuki ing fitrah sejatinya menungsa.
0: Walah tak pikir mati kaya sing mati sabeneri ora, Njok.
1: Nah, mula yang digambar kaya jam jenenge pati utawa sing lor kuwi mau iki mapane ana ing angka 00. Yen awan di ana angka ing 12:00 yen bengi diarani ana ing 24:00. Benar to? Sajane padha wae, amarga saka 12 balik siji, saka 24 ya balik siji.
0: Lah banjur sing diarani 00,00. Lek cara nulis jami kaya mengguno yung. Iki sing di
1: iku kaadaan ning awake dhewe ya iku sing diarani awake dhewe asale saka Adam. Sing dimaksud Adam iki kahanan suwung, tegesing suwung iki ana kang ora ana. Iya ta? Lah terus nek wis gambarane kaya jam nduk, sing muter iku awake dhewe.
0: Sing muter wektu awake dhewe.
1: Iya. Lagi kena diarani duduk awake dhewe iki terus Gusti duduk ning esensi ilahiyah kang mapan ning awake dhewe. Iki kudu ngaweruhi yen Gusti iki sumpahing demi waktu, Nduk.
0: Waduh, iya yung sampe tekan kono.
1: Nek gak percaya takono Pak Wito, wilujeng dalugi Pak Wito. Sampe tekan kono, Nduk. Rasa banjure sing diarani legi iki mapani ana ing jam 3 antaraning 03 karo 15. 03 karo 15. Telu gambarane jam 3 iki jek peteng. Iki sunyo, iki sepi. Iki nalikane iki kudu telung perkara iki diaktifasi. Telung perkara kuwi apa? Cipta rasa kelawan karsamu. Banjur ning kono iki enek angka 15. 1 kelawan 5. Yen cipta rasa karsamu wis tunggal dadi nyawiji, iki digawe ngendhalekno kang 5 perkara diarani panca ndriya. Mengendalikan panca indra. Nah, angka 15 iki 1 karo 5 dadine angka 6. 6 iku lakune ngrasa. Dadi panca. Aduh, kleru ya, Nduk. Cipta rasa kelawan rasamu iki dadekno sawiji. Sing kok cipta ya mung kareping Gusti, sing mbok rasakne mung kareping Gusti, sing mbok kersane ya karsaning Gusti. Kuwi dadekno siji gawe ngendhalekno panca indramu. Sehingga sing tok dulu iku ya panulune Gusti, sing kok rungu iki pangrungoning Gusti, sing kok ambu iki ya grananing saka grananing Gusti, sing kok ucap iki ya ucaping Gusti. Sing mbok kecap iki yo rasaning Gusti. Lah sing kaya ngono kuwi, Nduk. Yen kaya mengkono ki mlakune ana ing 6 perkara kang diarani sap rasa, yo lakune ngrasa kuwi dhewe. Lakune ngrasa gambare ing nyatane ana legi, ana pait, ana pedes, ana kecut. Banjur ana sepet. Lan ana sing aranin tawar, ana sing aranin gurih, ya yo ngakuwi, Nduk. Kuwi kang dadi paugeran. Kuwi kang dadi patokane awake dhewe, Nduk. Iya yo. Sabanjure mlaku maneh ana ing gudha rencana kang kidul papane. Kidul papane. Ana ning gudha rencana umpama jam iki kencenge ngrolas iki 6, Nduk. 6 mau laku ning rasa nalikane esuk bareng jumudeling surya. Sik yung kinyo adikku wedok kang ana Yogyakarta ngadini ngrap putri to. Iya yung iki atas teko kekel wong aku ngomong laku ning rasa. Diarani Ki Suroso. Jaluk dicepet karet pentil bocah kuwi yo. Ah, ngono-ngono yang ngeni adik wedok situk gati, Nduk, biyen karo aku. Esuk mesti gaekno kopi. Awani mesti gaekne wak klothok, Nduk. Lah sabanjure ana angka 6 karo angka 18, Nduk, nalikaning surup. Iya, Yung. Iki dununge ana endi? Dununge aku ya kepengin roh. Monggo dununge diudari, Nduk. Sak bacuting sak marine awake dhewe ngrungokke gending pangkur rinoso.

0: Wilujeng dalu dulur wau Ngagu Sugiyarto. Rahayu Kang Samiyo pinanggih.
1: Kowe iki kudu hormat karo Lek Nardi.
2: Pripun?
1: Lah kaya asisten dosen.
2: Oh, nggih, okay. Rae.
1: Anda.

Matur nuwun rawuhipun. User 756 sekian sekian. Nggih matur nuwun menika kagem Ibu Suripah ingkang wonten Tuban. Milujeng mijangetaken.

0: Wilujeng dalu menika kagem jenenganipun Mami Ati. Ingkang wonten Ndi nduk jalan apa nduk?
1: Lali aku yo.
0: Jan bangun tontong.

0: Kene sing sambatan kudu merem, Dok.
1: Sinten, Yung?
0: Mami Ati.
1: Mami Ati ben merem awake dhewe sing melek. Yen diklumpukno dadi merem melek, Yung.
0: Wah, kowe enek ayo.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan. Warung Lapis Prapatan.
2: Kewes wayahe ngawake dhewe mungkasi nduk.
3: Lah terus lungguh ing jam 6 karo 18 ning ndi iki pasinaon sesuk nduk. Ora dientek-entekke saiki. Sesuk yo sing anek dina.
4: Iya, Yung.
2: Ya iki matur nuwun sanget kagem dulur-dulur sing wado-wado yo nduk, nek luar kota, nek luar pulo, nek sing luar negeri Asia Tenggara ana uga sing ning Eropa nek sing Amerika matur nuwun sanget uga kang ngene Malang-malang kene wae matur nuwun sanget Bapak sinaon menika kala wau badhe dilpun ajengaken ing Binjang ngono ya Nduk
4: iya Yung amarga dicarane kudu kumanti
2: wis meh setengah sewelas nduk iki wis jangkep meh rong jam malah dhewe malah rong jam luwih 15 menit to nduk
4: iya Yung
3: iya matur nuwun Kang Iji Setya Tuhu anggone midhangetke iki kudu dipungkasi kaya panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari Mas Agus Sugiyarto ana uga Mami Ati Supriyono uga saha ana Mas Putra Gilang ana uga Ril Ayah pe loro rep karo tapi wonge turu Yung
2: ketoke kaya ngono nduk Ayah nggih matur nuwun sanget kagem sedayaning pamidhanget nggih nek uga panjenengane Mas Arifin assalamualaikum lujeng dalu Mak Cangik dalugi kalian Mbak Limbo nggih kula salam kagem Pak Tumari selamat sampun kepilih dados RT 6 Gasek mugi-mugi RT 6 dasik langkung saing tahun-tahun ngajeng matur nuwun sekarimpun kanca tani nggih katenggo nggih kepareng kawula nyuwun pamit mungkasi ngadicara menika sisip sembiring atur nyuwun diagung pangaksami dene apa ingkang atur ateraken maku kala wau babar pisan mboten gadhah niat nguroning sok sinten ning kepara menika namung dawah pirembagan kula kali anak kula wedok nggih kula pun dimbuk ugi nyuwun pamit mugiya sedayaning kaget dados pepajar ing manah kula manggih guna kang lan paedah dumateng ingkang samya midhangetaken pungkasé ngatur ihdinash shirotol mustaqim billahi taufik wal hidayah warido wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun nuwun matur nuwun. Ngrasake kanca tani ya, Nduk.
4: Inggih, Yung.
2: Ya karo ringkes-ringkes, Nduk.